0: تھے. وال اسٹریٹ اینڈیڈ ان دا نیگیٹو ٹیریٹری یسٹرڈے ایز ایلیویٹڈ کروڈ آئل پرائسز اینڈ سرج ان دا یو ایس ٹریجری ییلڈز ویڈ آن انویسٹر سینٹیمنٹ. The S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average declined 0.5%, while the Nasdaq Composite Index dipped 0.3%. Sushma, the key is the crude oil prices and the lifting of the Strait of Hormuz problem that is happening over there. As long as that is not solved, I don't think markets will have a sigh of relief.
1: Yes, absolutely. I think this is the problem, and it's unfortunately we keep getting reports that both sides once again are keen for a settlement, that they're again on the verge of a settlement, and yet something seems to happen and hostilities break out once again.
0: So what do you expect from the Jackson Hole meet next? What do you expect from the Jackson Hole meet next week?
1: Well, that obviously is going to be a forerunner to what is going to be a little more long term on interest rates. Jackson Hole is always a very interesting conference, and I guess it's going to look at what is the state of the American and the global economy right now. The American economy, the US economy, despite all the problems of the Iran war, as I pointed out, the stock markets there are booming. Number one, because of the AI bubble. And secondly, as I said, when oil prices go up, while it is very uncomfortable for consumers there, the fact is that America is a producing country, an exporting country. And therefore, for them, oil prices simply brings in more revenue. So it's a very different ball game over there.
0: Okay.
1: Compared to India.
0: Okay. Global crude oil prices rose for the third consecutive session today amid uncertainty over a potential peace deal between the U.S. and Iran. Brent crude was trading 0.5% up at $91.36 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.07 per barrel when reports last came in. Very quickly, Sushma, at what oil price does the situation become materially negative for India's inflation and external balances?
1: Well, it's difficult to say, but definitely $91 is not a comfortable level for India. I mean, we would prefer it to be in the range of, say, $70 or even up to $80. Above that is definitely not comfortable for a country which is importing such huge quantities of crude oil.
2: آگے بڑھتے ہیں. سونا معمولی گراوٹ کے ساتھ آج 154,080 روپے پرتی 10 گرام پر تھا اور چاندی 1% سے ادھک کی تیزی کے ساتھ 233,164 روپے پرتی کلو گرام پر تھی. سشما, جس طرح سے گولڈ کی گراوٹ اور بڑھت کا جو ایک سلسلہ ہے, بہت ہی سیمت دائرے میں ہم دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہو رہا ہے, وہی حال چاندی کا بھی ہے. کیا لگتا ہے اس مارکیٹ سے آپ کو؟
1: دیکھیے, گولڈ کا اس وقت گولڈ ایک سیف ہیون ایسٹ مانا جاتا ہے, اور اس وقت کی جو جیو پولیٹیکل ٹینشنز وغیرہ ہیں, پچھلے دو سالوں سے گولڈ کی قیمت ایک دم سے بڑھ گئی ہے, لیکن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو میرے خیال اس وقت تھوڑا سا پلیٹو پہ آ گئی ہے. ساتھ میں چاندی کا بھی دام بڑھ گیا. چاندی کو ہم سیف ہیون ایسٹ پہلے نہیں کہتے تھے, پر میرے خیال میں اب یہ بھی بن گیا ہے, کیونکہ اس کی بھی خریداری یہ سیف ہیون ایسٹ مانا جا رہا ہے اس وقت. تو کیونکہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے, میرے خیال اب یہ تھوڑے پلاٹو ہو رہے ہیں, لیکن بہت نیچے نہیں آئیں گے.
0: سشما, واٹ از دا ون کی میسج دیٹ یو ول گیو ٹو دی انویسٹرز؟ شڈ دے ریمین کوشس, یوز دی کریکشن ٹو اکیومولیٹ کوالٹی سٹاکس, اور ویٹ فار گریٹر کلیئرٹی آن کروڈ, جیو پولیٹکس اینڈ گلوبل انٹرسٹ ریٹس؟
1: Well, I think number one, of course, they have to take a long term view always, and the second is that you have to look at quality of the company.
0: They have to be cautious.
2: جی سشما جی, اس کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے اور مہتوپورن چرچا کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد.
1: Thank you, Nikhil.
0: Thank you, Sushma, for being with us. And before we close the headlines,